0: Die maand is allemaal weer lus vir kuier. Is dit nou?
1: Wop, dat klap die skote, vanaand is weer een grote, aha.
0: Vanaand gaan ons groot, aha.